Ne ode ja fila, de felo u tebi vero, u tebi fila, se lo moro, namo milja, ja milja.